0: Piyum yit kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: mar me pacho
1: iti winyo o radio piyom yek kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti winyo o radio